влада, то не випада. Так бить не може трудна рада. На відок всіх твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрих маскарада. Те скапади дике і те фігліція, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейством, у шесть дівіть хтял, по ти годню в

0: Рада, то без може трудно рада, на видах всіх твоїх фантастичних сот, особливо зимний пот. Ада, то не випада, тому що вибрик маскарада.
1: Зимілуйся!
0: Пади зіхи і твірці, то ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всім ваші манєри, як штубок з одніжчих кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейством уже с ними пчал, под игонью в падание встал.
2: Радио Погода 88,4 и 99,5 FM.